0: Severa Gjurin.
1: Peshërët?
2: Rec.
1: Klegor, peshëkjerës? Po blejti që ka jo shka.
3: Të ndjesë në vogali, po blejti.
1: Toke, toke.
2: Miqë në peshë.